0: les patagadabahas, les patagadabahas, il était des paragadabahas, rapatos, soparacatabas, les patagadabahas, il a gavadé gadabahas, les patagadabahas, anagadeva, rapadaba, les patagadabahas, il a patagadabas, anagadeva, rapadaba, les gadabahas, les patagadabas, anagadeva, rapadabahas, anagadeva, les patagadabahas, anagadeva, rapadoko, patagadabahas, anagadeva, les patagadabas, anagadeva,
1: I'm gonna go to the hospital.